0: Kwangwaru.
1: Kwangwaru.
0: Yeah.
1: Penzi msikilizaji.
0: Kwangwaru.
1: Karibu kwenye kipindi cha Swahili Radio. Sio kuna mimi hapa Kelly Roy aka. DJ Ray Blaze.
0: Saizi tuko na aka. Umeshinda ukisema mimi ni wako Kelly Roy peke yake. Sasa naona unaongezeka.
1: Aka.
0: DJ Roy Blaze.
1: Ndio hiyo mwenyewe.
0: Na mimi wako Stacy Miroko mama yo kama kawaida kama K. Mimi ndio malkia wa michezo pale nakwambia EPL isharudi na tutafanya nini mambo hii. Lakini ndovu naona niku na yupo huko juu baada ya kushinda Coventry 3-1 Arsenal. 3-0 ya Arsenal. Oi.
1: Arsenal kitu gani? Sisi kama Manchester United, the mighty Manchester United. Sisi.
0: Ndio.
1: Eh? Sisi bado hapana tambua. Juzi tumenyaroshwa hapo bao mabao kadhaa.
0: Naitwa Amorim. Watu wananiambia Liverpool oye. Manchester United nayo inacheza leo na Hull City, ni mambo hayo kama hayo naendelea kuangazia na kuambia EPL isharudi. Kwa hivyo hautakuwa kama ule muda wa kukua umehuzunika nyumbani huna cha kufanya, lakini yote 9:10 karibu ndani ya 5 EBI Radio 103.1 FM. Kipindi hewani ni Swahili Radio.
1: Leo ikiwa tarehe ngapi? Tarehe 20. Bado siamini. Siamini bado tumegonga mwaka mmoja hapa.
0: Nini huamini?
1: Siamini bado tumegonga mwaka mmoja hapa. Imekuwa tunaweza sema imekuwa jani.
0: Yes, ha? Yes. Tulianza na baby steps pale.
1: Ndio hivyo.
0: Ndio.
1: Kutoka vile tulipoingia?
0: Kabisa.
1: Na nadhani tunavyoendelea si pabaya.
0: Kabisa.
1: Mm.
0: Vipi wewe katika safari vile tulianza mpaka kwa sasa? Ni nini kile unaweza sema imekuwa vile kwa huku na hivyo? Ndio mambo kama hayo.
1: Naweza sema tuliweza kupokelewa vizuri na jamii.
0: Kabisa.
1: Na imeweza kuwa chance ya kuweza kuungana na jamii, kuweza pia kuwapea matangazo, kuwapea vitu ambavyo vinavyoendelea kwenye jamii.
0: Kabisa.
1: Hii ndio gap ambayo ilikuwa inao. Tulikuwa tumeiona hapa.
0: Aha.
1: Na wewe imekuwaje? Imekuwa vipi?
0: Mimi kwanza nashukuru sana kwanza kwa nafasi na pia nashukuru kwa radio ya 5EBI Radio, Multicultural Radio kwa kutupa hiyo nafasi pia sisi ya kufanya ni kupeana sauti yetu pale nje. Na kupitia hapo tumepata kuamba Swahili Radio imesikika hewani.
1: Kweli.
0: Na tuko pale na ni nafasi nyingine mwafaka kupatana ile kukua na hiyo nafasi ya kuongea na jamii yenyewe kwa ujumla. Na pia kukuza kipaji changu cha utangazaji. Na pia ndio nasema yani bado tupo.
1: Na tukiongea about kukuza vipaji Ndiyo. Kwenye jamii. Mgeni wetu wa leo pia ataweza kutueleza. Ataweza kutueleza. Unasema anapendeza.
0: Tena ni kama amekata miaka tena kidogo. Nilimuona sijui anafanya nini. Sijui nifuate njia zipi.
1: Utaitisha skin routine.
0: Yaani hiyo general Ivan. Anapendeza.
1: Ndio hivyo.
0: Karibu sana.
1: Karibu. Tutakuwa tukipata kuongea na mgeni wetu wa leo.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwanza.
0: Kabisa.
1: Umeweza kusikia pale gazeti la Daily Mirror. Imeweza kushinda milioni ngapi? Milioni $18 baada ya koti kuweza kusema kutupilia kesi ambayo Prince Harry, Sir Elton John,
0: yes,
1: na wengine walikuwa wameweza kuweka pale kotini.
0: Yeah.
1: Na nadhani sisi kwenye ulingo wa utangazaji
0: ndio
1: inatupa afueni kidogo, sababu unapotangaza kuhusu mambo ya mtu ambaye yuko kwenye public interest
0: ndio.
1: Alafu pale wameweza kusema
0: mwenye nguvu yani mbabe yani ile.
1: Alafu pale wameweza kusema uliweza ku access simu zao. Unajua pale hata kama ulikuwa umepewa information.
0: Kabisa.
1: Pale kwa journalism tunafunzwa your source is confidential.
0: Kabisa.
1: Au fai kusema
0: nani
1: alisema?
0: Maybe ni prince yule mwingine alini.
1: Probably aliende alikupea. Kwa hivyo naona pia hii ni ushindi kwenye inaitwa nini? Kwa watangazaji.
0: Kabisa.
1: Lakini pia bado tuweze kuweka yaitwa nini kufuata ile code and ethics ambayo tuliweza kufunzwa pale shuleni.
0: Kabisa.
1: Kwa hivyo si kuenda pale kinyuma nyuma pia kufanya vitu ambavyo haviko kwenye code.
0: Alright, ni njia nyingine mwafaka hiyo vile umeelezea Kelly Roy, na pia kupata hiyo nafasi mwafaka kuwa bado utangazaji, ulingo utangazaji ama njia ya utangazaji bado ipo, na pia kushinda tutashinda, mambo yatakuwa mengi.
1: Mambo
0: ni mengi yanaendelea hapa hapa kule, lakini size kuna yale mambo yanafanyika, ukiangazia mambo, unajua huku sherehe ziko, inaitwa festive nini?
1: Season.
0: The festival state. Yani sherehe. Sherehe yani kawaida. Kila siku kuchao nini sherehe.
1: Kila siku.
0: Lakini sasa tafadhali blacklist kwenye imepigwa marufuku. North what? Uko Adelaide.
1: North Adelaide.
0: Ukikuja huko Grant Street hapa town tu huko kwanza wanaitwaje? Kunaitwaje? Mpaka ukuja kwa Randa Mall everywhere. Hiyo area yote mpaka kule kwa Adelaide Uni kule North Terrace. North Terrace huko juu. Hakuna kuweka zile vilabu vya kuonesha. Kuonesha. Zile za uchi uchi wa manyawa mnyama. Hakuna. Yani wamesema hizo ni marufuku kwa hizo nini?
1: Kwa hizo areas.
0: Area kama hizo ni marufuku kwa hizo clubs zenye zinaonyesha hiyo mambo, watu unakuja kudensi ya wana manguo na nini na nini. Imepigwa nini?
1: Marufuku.
0: Kwa sababu wamesema wanataka kuleta nini? Sanity. Kwa city, mambo kama wewe unataka kufungua klabu yako na ni ile ya watu wazima, tafadhali ifungue nje ya nje huko kabisa.
1: CBD.
0: Usilete CBD.
1: Sasa upeleke wapi? Upeleke.
0: Wamesema pale hapo unajua kuna wanafunzi, kuna watoto, kuna nini? Kuna tunataka kuleta aswa kuleta muonekano wa Adelaide City ikuwe mzuri. Ukitaka kwenda kupiga hiyo ya watu wazima nje ya town kidogo.
1: Na vile umesema festival state.
0: Kabisa.
1: Baada ya break tutaweza kuambia watu nini kinachofanyika weekend hii. Weekend ijayo kuna maneno makubwa pia. Kwa hivyo tupate muziki alafu tujue itakuwa vipi.
0: Tuone lineup ni ipi.
1: Tuone lineup ndo gani.
0: Right.